کې جناب زما ګرانو خوګو ترنو که درمن درجنکو بس یو دو منټه انتظار وکړئ تاسو کال شامل وم ها زیات نه یو دو منټه انتظار وکړئ

اولیټ جناب یو ځل بیا تاسو ته هرکلی جی طاهر زمان تاسو سره موجود لائیو اینڈ ایکسکلوسیو FM 94 ریډیو دلبر سوابینا. کم آن.

نینو درون بشه او کا سپک سر وکین سپک بشه نو کوشش کوی همیشه کم نینو درنو خلق سرج کم نینو واسطه ساته جی داس خلق سر واسطه ساته چی اگر کم نینو استاس پا درد باندې استاس پ تکلیف باندې کم نینو پوی خلق یا ګوري پر هتون کی لګ کم نینو په خوشاله خیر کم نینو هر څوک لګا تاسو را چار چا پھر خود انسان د انسانیت او د رشتو چې گمدنو ال پتہ لگی چې کتاس باندې گمدنو یو سخت وخت رالو یو سخت ٹائم رالو نو بیا چې گمدنو پتہ لگی چې بندش گمدنو سمرا ابو کې دی سمرا ابو نه بعد دی لکه چې گمدنو ابو د پاسه دی.

اخلاق و دائرے کے دننا ضرور خیال چاہتے ہیں پروگرام کو اسپیشلی زمنگ کم میل چیدی یا زمنگ روریان چیدی نارینا غیب زنانو باندې سلام بالکل نشلی گلے زنانہ چیدی کم زم خویندی غپ نارینو باندې سلام بالکل نشلی گلے بالکل بندی دی پتہ اسپیشلی خیال ساتئی دادی پروگرام کتا سو کالز کولے شی میسجز کولے شی شیرم ویلے شی لطیفم ویلے شی راشه منګه سره دغه بغیر تاسو نه زمنګ پروګرامونه دا پیکا پیکای دغه خلا بالکل نه تاسو نه راځي بیا زمنګ پروګرامونه مزیدار نه منګه دم پتهولې کې شیر منګه سو کوریو کنه تاسو کال درشي تاسو میسج درشي او تاسو کال زو میسج نه راځي کنه منګه بیا وې یې منګه سو کوریو کنه کنه سه بریاګان ما ماګان تلګي بریاګان ما ماګان مونږه واړو کنه پیران نوم باغستانو هغه سره ما ماګان دی د دې وجه د ير نه چسنه شپې بیا وې ر صحیح ده کنه دا چرته کړی چې پیران نوم باغستانو سره ما ماګان رستوي د ير نه چسنه چې د شپې ما شوتن بیا چې د اوم نه ری

0: بس بس بس بس اور تم په خواس ټیم نا وخت دی او ډیر زیات مهرباني ډیر زیات شکریا یو جهان من یو دنیا من نه او ساسو د ثابت په خولو صحیح ده کنه ساسو کال بخل مهردون کو سفر سوټ دی 2495 السلام علیکم السلام وعلیکم السلام سو خبر کوي چتنه بالکل ٹھیک ٹھاک استاد صاحب تاسو خې پروگرام کې ته بخیر اغلی وایم د زړه تل نه بخیر اغلی هر کله ستړي مشي
1: بس موږ او دې زیارت ډیر وخت بس انتظار نو موږ زیارت ته وکړل راځي
0: ډیر زیات مننه دې ته شکریا تاسو د مینې تاسو محبت او څنګه خې صحت مخره اوس موږ گزاره کړې تاسو اکسیډنټ کړو زخمی شو ہوئے گا نا کہنا لاسو صحیح نور کور کے خیر دے حالات واقعات خدی قبول منظور ٹاپک مور ٹاپک موضوع مور سید ډیره مهرباني ډیره شکریا او تاسو په تاسو پروګرام ته راځي تاسو کالو که سید
1: ډیره مهرباني بس موږ سره دعا سلام قبول کړه الله یې خلاصه
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام د الله پامان ډیره زیات مننه ډیره شکریا

ویلکم اٹ از می اکرا پتانی فرام زروبی گورا خیر دے داس خوکل نا کل کیگی کنا شوک مخلی گورا تاس زمونگ خو نو خیر دے گورا ککل نا کل مون داسی گورا مون کال کٹ کو یا میسج شامل نہ شو یا دیس نور سے خبر وا باقی بانی بتاس خفکی گی نا زکتی گورا خویندی خود خپل رونو

0: محمد یزواد سر و باند زرستر سنور دی سو کتاب باند نوین شمکور دی ساد حسن شکان پشان دستورو نشت باد لکا بلال کپران تور دی او چی نصیب شنا سیدا ستا پخوا کی آگو ربی آوی تیر دفلا رمور دی احمد بھائی جز زرب پینخلا زید یار میں حفلتا ہم چارا من کھڑی بیا پزور دی ندا پتو ادا کپر و اخلا کافر نیما
1: زبردست
0: ہم زمانوار دی دیکھے دیر خلق دیار پتما شدی او آزان کلی او کلی کور پکور دی یہ دیار لندلارا خواہ جا